Dar să mă că chiar nu sunt nedărată. A trebuit și de zâmbătii să-mi era că vor. De nedată rău să cătei cara, fata în manii nitoste, vida, verată. Oh, ala, de sari, ufe de nami, dorește, si baru de ovoală, e mă tare că te sudi de dedera. Ala, vede că... Am ti ca ca vorbim de mare fata. Yo, fa. Mamă ci, ca i le maci no ora ca vine te sta a vorbi de. Ei, ca mi ta circu, tașt, tu stara ma, vere de mada, vera ta stara aftara, vedia. Vota. Ei, amore, tartisto dur, ella menisce data. Usata, fusti nera, tasto minata, usta, perla platista tanta. E mi raccare usa tar? Eh? Ti tara, a chi era tu dasi? Lei, mar, a si un lento, mi stesso. E ti dice, che mi dà, e si chiude, tra,